0: 西大阪スチール社長東田に騙し取られた5億の融資を回収するため、その隠し口座の存在を探る半沢。その中で自分の上司である浅野が東田とつながりを持っていることを突き止める。全ての糸を裏で引いていたのは上司の浅野だった。半沢はその証拠をつかみ、5億を回収するために東田の愛人三木に接触し協力を求めた。だが
1: 半沢さん、やられた。
2: あの女、夜によって国税に寝返りよった。
3: じゃあ、あの家のどこかに隠し口座の証拠があることは間違いないわよね。
4: いざって時は私に渡すから、持って逃げろって言われてんの。
3: 自主犯に連絡、明日朝一でガサ入れするわよ。
5: はい。
4: 私のことは見逃す約束守ってよ。
6: ずいぶんと東田に貢がせたみたいね。新しいお店の開店資金2000万も東田が出してるんでしょ。
3: お店の開店資金だけは見逃してあげる。あなたこれ特別よ。
4: 約束よ。
7: 彼女は
1: 中に入ってぼちぼち小1時間や。今頃東田の情報話しのちゃうか。
2: そう、どないすんねん半沢さん。隠し口座見つけたとしても全部国税に持ってかれんで。
7: やるだけのことはやりました。こうなったらあとは運を天に任せるしかありません。
8: 明日正式に内示が出る。半沢には東南アジアの零細企業に行ってもらうことになる。そうなりゃもう何を言おうが蚊帳の外だ。
1: それ何よりだな。
8: ああ、
1: 例のメールと通帳の件どうなった。
8: まあ、こっちが無視してたらあれから何にも言ってこないよ。やはりマスコミか何かのつまらないいたずらだったんだな。
1: 安心した。これで何もかもうまくいくってわけだな。
8: そういうことだな。
1: どうか。
8: 半沢の銀行員生命もあと1日だ。
7: 占い？
9: よく当たるんだって、江島夫人の占い。
10: 何度やっても引っ越しの味が出るわね。花さんには
11: 引っ越し、
10: ご主人が転勤になるのかしらね。
11: お気になさらないで、ただの占いですから。
7: そんなのただの嫌がらせだよ。
9: そうよ、嫌がらせよ。いつも江島夫人は出向が決まった婚姻の奥さんを呼んで面白半分にその占いやるんだって。
7: 悪趣味だ。
9: ってことはつまり直樹も出向が決まったってことじゃない。
7: 高博が起きちゃうから。
9: 高博は幼稚園のお泊り合宿でいません。
7: あ、そっか。
9: 高博ね、この前珍しく友達と喧嘩したの。社宅の子たちにお前のパパはダメな銀行員だってバカにされたらしくて。
12: パパに謝る。
9: それで我慢できなくてやり返したんだって。ほんと直樹そっくり。戦ってるのは直樹だけじゃないんだからね。高博も私も直樹の力になりたいってこう見えてもいつも思ってるんだからね。
7: ありがとう。でも大丈夫だ。花は何にも失敗しなくていい。
9: ごまかさずにきちんと答えて出向になるの？
7: ちょっと出ないか。
9: 昔はよく2人で東京の夜景見ながらいろんな話したよね。まあ考えてみたらあの頃から喧嘩もしょっちゅうしてたね。
7: どうして銀行でそんなに出世したいんだって前に聞いたことあったよな。
9: うん、答えてくれなかったけど。
7: 答えられなかったね。 うちの親父が死んだのは過労のせいだってずっと花には話してたよな。
11: うん、
7: あれは嘘だ。
11: え、
7: 工場が銀行から見捨てられ、融資は取り上げられて、経営が苦しくなって親父は自殺した。ごめん、ずっと黙ってて。
11: その融資を取り上げた銀行って？
7: 産業中央銀行、つまり今俺がいる東京中央銀行だ。
11: どういうこと？じゃあ直樹は自分の父親の敵である銀行に就職したってこと？
7: そうだ。
12: この土地担保に入れたら融資継続してくれるってあんたが言ったやないか。
13: 話してください。
12: お願いします。うちは潰れてもよしなら関係してる工場とか仕入れさって全部潰れてしまうんですわ。頼みますわ、産業中央銀行さん。

0: して？復讐するため？
1: そういう気持ちも確かにあった。だけどそれだけじゃない。親父を殺したのも銀行なら、うちの工場を救ってくれたのも銀行だったんだ。地元の小さな信金が俺とおふくろを助けてくれた。たった一つのネジに可能性を感じて。親父はいつも言ってた。
2: このネジが日本を支えとんねん。
3: ネジが？
2: そうや。今お前何言うてるか分からんけどな、そのうち必ず分かるようになる。
1: こんなちっぽけなネジが日本を支えてる。あの小さな明かりの一つ一つの中に人がいる。俺はそういう人たちの力になれる銀行員になりたい。ロボットみたいな人間にだけはなるなっていう親父の言葉の意味がやっと分かったんだよ。金のために誰かが死ぬなんて間違ってる。
0: 銀行を変えたいの？
1: それが今の俺にできる親父への弔いなんだよ。だけどそのためには銀行員として生き残らなきゃならない。花、明日出航になるかどうか全てが決まる。

話してくれてありがとう。大丈夫、私覚悟できてるから。でもさ、あんまり遠くは嫌だからね。特に寒いところは嫌。あーでも暑すぎるのも問題だな。ああ、なんで銀行員となんか結婚しちゃったんだろう。

0: おいミキ、国税だ。
1: そんなところ。
0: おミキ、これ持って庭から逃げろ。
2: いいか、俺から連絡行くまでホテルかどっか隠れてろ。

0: っぱらだな。
1: 東田光留、所得税法違反の疑いで中を改めさせてもらう。失礼。
2: はい、お前ら勝手に。
3: あかんわ。
4: ではこれより定例会議を始める。
5: 待ちたまえ半沢君、なぜここにいるのかね。
1: なぜとは。
5: 君は他にやるべきことがあるんじゃないのかね。
1: やるべきこととは何でしょうか。
5: 荷物の整理ですよ。私にこれ以上のことを言わせないでくれたまえ。君のことを思って言ってたよ。
1: お心遣いをいただいているようですが、私には全く心当たりがございません。時間の無駄です。会議を始めてください。
5: 君の出向のことを言っているんだよ。
2: なんもやつってんだろ。
6: 中も開けて。
2: 貧乏にいじめて嬉しいかよ。
6: 失礼。
7: やはりこちらからは出ません。
8: 適当に切り上げていいわ。獲物はこっちだから。

0: の女。
1: ご苦労様。
2: 出向ですか。私はそんな内情を受けた覚えはありません。仮にそうなるとしても、その直前まで銀行員としての職務を全うする所存です。
0: 立派な覚悟ですね。いいでしょう。だったら半沢君、こんなぬるい稟議を通すわけにはいきませんよ。
2: 何か問題でも？
0: このネイルサロンの創業計画書だが、こんなバラ色の計画じゃまるで話にならんよ。
2: 5ページ目以降に利益推移の予測をつけておきました。厳しめに見積もっても半年後には。
0: つべこべと。君はまた同じ過ちを繰り返すつもりか？
2: 同じ過ちとは？
0: 5億のことに決まってるだろう。しかもそれを認めず反省の言葉一つない。君のそういう反抗的な態度が本部でも問題となり、今回の出向を招いたんだ。君はこの支店全体の信用を傷つけたんですよ。申し訳ないと思わないのか？
2: 信用を傷つけたのはあなたではありませんか？
0: 半沢課長に拾わせなさい。それをもってさっさと出て行きなさい。本日中に本部より君に内示が出るはずです。君はもう銀行員じゃなくなるんです。
3: このままでいいんですか？
4: 東田には国税のガサが入ったんですよね。もうどの道東田の金は回収できません。だったらせめてあの通帳で浅野だけでも追い詰めるべきです。
2: ハンザです。
5: 俺や。さっきあの女が国税に接触した。通帳やら何やらごっそり渡しとったで。ハンザ、こっちは万事休すや。
2: そうですか、わかりました。

0: バイクミです。半沢直樹さんにお届けもんです。
1: 私です。
0: すいません、こちらにサインお願いします。お前どう。
2: 何ですか、それ。

0: 引き下げ。ありがとう。
1: 止めて。どういうこと？これ全部合わせてもたった数百万にしかならないじゃない。これのどこが隠し口座だって言うのよ。
2: そんなこと私に言われても。
3: あの女が国税に寝返ったっちゅうのも全部あんたの解体の通りやったんかいな。
0: ええ、まああ
4: なたに協力したいけど、東田がその隠し口座の証拠をどこに隠してるのか本当に知らない。
0: だったら国税に告発してください。ガサが入れば東田が彼女に大事な書類を預ける可能性は高かった。あとは電話で適当な場所を決め持ってきてもらうよう彼女に頼んだんです。まさかバイク便で送りつけてくるとは思いませんでしたが。
3: 計画通りやってんな。
0: 時間のない中ではこれしか方法がありませんでした。国税もバカじゃありません。彼女に美味しい交換条件を持ちかけたはずです。彼女が国税になびく可能性も十分にありました。
3: けどあの女はあんたを選んだ。正々堂々自分の力で店をやっていくことを決めたんや。
0: ええ、
3: ムカつくんだけど男前やな。
0: そうですね。
3: 種明かしも聞いたところでその中見せてもらおうか。
0: 見てください。
5: 12億。あのガキ人を踏み台にしてようも溜め込みよったな。
0: まずニューヨークハーバーの東田の口座から関西シティのミキさんの口座へ5000万が振り込まれ、そしてその金はその日のうちに浅野の口座へと流れています。
3: お前、
0: 浅野が東田から報酬を受け取った証です。
3: これであいつらもしまいやな。
0: いえ、そう簡単には終わらせません。もっともっと追い詰めて自分の犯した罪以上の苦しみを味わってもらいます。
6: 今回の出向候補者リストです。
7: 後で見とくよ。
6: 彼もそのリストに入っています。

0: り切れたら本物だった。惜しい。
1: 今日出航の内示が出た。
2: そっか、やっぱり江島夫人の占いには勝てなかったか。で、場所は？北海道？あ、沖縄とか？
1: マニラだ。
2: 東南アジアの？へえ。まあいっか、海外生活も悪くない。いいよそれ。
1: 心配しなくていい。まだ正式な事例が出たわけじゃない。俺は必ず銀行に残る。
2: でも内示が出たってことはもうほとんど決まりってことでしょ。結局支店長とは喧嘩別れか。今度の週末にね、浅野さんご家族で水族館に行くんだって。奥さんもお子さんもすごく喜んでるみたい。
1: 何の話だよ。
2: 仕事じゃいろいろあるだろうけど、浅野さんだって本当はご家族思いの優しい人なんじゃないかな。お互いの誤解が解ければまたうまくやっていけるんじゃない。
1: 無理だ。浅野を許すつもりはない。今までのことは必ず償ってもらう。
2: でもそうなったら理恵さんが悲しむことになるんだよね。結局どっちかの家族が傷つくことになる。
3: 5000万ももらったんです。

0: どうかした？
1: あ、いや、あの、仕事のメールだ。すまん、先見ててくれよ。うん。
2: またあなたですか。一体何のことですか。
3: 3月29日、ニューヨークハーバー信託の東田の口座から関西シティ銀行藤沢美希名義の口座を経由して同じく関西シティ銀行のあなたの口座に振り込まれた報酬5000万のことですよ。

0: やはり誤解があるようです。あなたは誰ですか？会ってご説明させてください。
1: 誤解？そうですか。では本当に誤解かどうか警察に調べてもらうことにします。あと銀行、それにマスコミにも口座の取引記録を送っておきます。
2: 待て、
1: あなたの獄中生活がどんなものになるのか想像すると楽しみです。それに
2: あなたの奥さんや子供たちがマスコミに取り囲まれるところが早く見たい。
3: パパ、
2: サオリ、どうした？
3: はい、これあげる。パパ大好き。お仕事頑張ってね。

0: あなたの奥さんや子供たちがマスコミに取り囲まれるところが早く見たい。
1: それだけは勘弁してください。どうか家族だけは。
0: だったらあなたのすべきことは一つしかない。
2: 銀行と部下に対して自分の罪を認め償うことです。あなたをどうするかはその部下が決める。
3: 部下。
4: 課長、
5: 中西、どうした？お前今日休みだろ。
4: なんか家にいても落ち着かなくて。どうぞ。
5: おお、サンキュ
4: ー。僕に手伝えることありませんか？
5: いや、これで十分だ。
4: うまく言えませんけど、課長は間違ってないと思います。

0: 東田のガキどうやって殺しにようかずっと考えとったんや。ここや。今まで散々ええ格好見せつけてきた女のやつらの前で真っ裸に去る。
1: 行きましょう。
2: まったく無能なお役人様ほど迷惑なもんねえぜ。人の家散々引っかき回しといて
3: 何もありませんでしたと
2: 叶うぞ。
4: いらっしゃいませ。
1: こちらでございます。
0: おさあ今日は飲んだる。あ、いっちゃん高い酒持ってきてな。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日は祝いや。パッと行くでパッと。
1: かしこまりました。ありがとうございます。
2: 貧乏人がどうしたや。競馬でも取ったか。
3: 無駄遣いしたらあかんよ。
0: ええや、今日は記念日やからな。
2: 何の記念日だ。
5: お前の破産記念日だ、東田。
2: 何を言うかと思ったら破産宣告申請ならとっくにしたって言ったろ。
0: なんて言いましたっけな。あの、なんとか信託っちゅう。
5: ニューヨークハーバー信託。
0: それやそれや。どこぞのアホがぎょうさん溜め込んどりましたで。
5: ええー、約12億でもその金は先ほど全額差し押さえました。これはこれは国税の皆さん、銀行に来て偉そうな態度を取る暇があるのならもう少しマシな捜査をしたらいかがですね。東田の隠し資産は全て差し押さえました。帰って黒崎統括にお伝えください。分け前が欲しければ頭の一つも下げに来いってな。
2: 嘘つけ、そんなはずはねえよ。騙されねえぞ。これ何の罠だ。
0: ほんなら自分で調べてみたらどうや。

0: 行け！
1: あんたには感謝してる。でもあんたがくれたのは金だけ
0: よ。おめえに一体いくら貢いだと思ってんだよ。愛人の分際で綺麗事言うな。
1: さよなら。
0: おい、ちょっと待てよ。
2: お約束通り5億はきっちり回収させてもらった。週明けにも裁判所から通知が来るだろう。ベトナムで進めようとしている事業への投資も全て差し押さえた。
0: ふざけんじゃねえ。
3: 終わりや。やめてください。
0: やるわ。どけお前。やらせ。返せ。俺の金返せ。やるわ。お前はもう終わりや、東田。ここの飲み代も払われへんのや。
2: 東田、たくさんの会社を見てきた銀行員として一言言っておく。金さえあれば何でもできると思ったら大間違いだ。お前に人はついていかない。お前は社長の器じゃない。
0: Ha ha ha!

0: 惨めやったな、東田のやつ。あんまり惨めやったんで、なんやこっちが悲しいなってきた。ついは浅野やな、半山。どうするつもりや。
1: もちろん容赦しません。10倍返しです。

0: 失礼します。
1: 本部に確認しました。間違いないそうです。半沢が5億回収したと。一体どうやって。半沢、支店長がお呼びだ。課長、
2: 経理をつけてくる。
3: 5億回収したそうだな。
1: はい。
3: どこから回収した。
2: ご想像にお任せします。それともどうしても知りたい理由がおありですか。他に私に言いたいことはございますか。
3: 君なのか。
2: 何がです。何もないのならこれで失礼します。
3: 待ちたまえ。すまなかった。
2: 何のことですか。
3: 西大阪スチールの

0: 君に謝罪したい。
1: なぜです？
0: あの5億円は君の責任じゃなかった。予診判断を急がせた私のミスだ。
1: ミスですか？もう一度言ってください。
0: 訂正する。私は銀行を、この東京中央銀行を裏切っていた。支店長として、いや銀行員としてあるまじき行為だ。申し訳ない。この通りだ。許してくれ。
1: あなたを許すつもりはない。俺はあんたを刑事告発する。徹底的に糾弾するから覚悟しておくんだな。
0: それだけはどうか、それだけは勘弁してください。私にできることなら何だってやる。そうだ、どこか移動したい部署はないか。私が人事部に言えば望みを叶えてやれるかもしれない。だからどうか刑事告発だけは。
1: どうも分かっていないようだな。あんたは全てを失ったんだよ。銀行員としての将来も、父親としての信頼も。
0: もうやめてくれ、お願いだ、許してくれ。
2: あの、支店長の奥さんがお見えです。
0: リエ、何しに来たんだ？
3: すみません、お仕事中に突然お邪魔して。
0: 東京に戻ったんじゃなかったのか？
3: 帰る前に差し入れをと思って。つまらないものですけど、これ皆さんで召し上がってください。こちらは？
0: 融資課長の半沢君だ。
3: あなたは花さんからお話は伺っております。いつも主人がお世話になっております。あの、主人のことよろしくお願いいたします。
0: もういいだろう、今大事な話の最中なんだ。
3: 本当にどうかお願いします。こんな人ですけど、本当にどうかよろしくお願いいたします。
0: よさないか。
3: お仕事中にすみませんでした。
1: なぜ謝るんです？あなたのことを本当に心配しているいい奥さんじゃありませんか。だがあなたはそんな家族を裏切ったんだ。
0: 株で失敗したんだ。最初は小遣いくらい稼げればと思って軽い気持ちで始めたんだ。だがつい欲が出て、これを続ければマンションのローンだって早く返せる、子供たちに残せるものも増える、そんな気持ちに足をすくわれた。一度失敗したら転がり落ちるように損失は増えていった。気づいたら5000万の借金だ。だからどうしても金が必要だった。それでこんなざまに。
1: 理由なんてどうでもいい。
0: それは分かってる。だが妻は、家族だけは傷つけたくないんだ。だからどうか告発だけは勘弁してください。この通りです、頼みます。
1: 甘えたこと言ってんじゃねえぞ。家族がいるのはお前だけだとでも思ってんのか。自分の保身のためにこれまでどれだけの人間を落とし入れてきたか、よく考えろ。俺はお前を許さない。

0: それ…レオ…
1: 営業第2部。俺を本部の営業第2部に移動させろ。グループはどこでもいいが次長ボスだ。それができたら見逃してやる。
2: 営業第2部。しかしあそこは
1: うちの銀行の中枢、エリート活動精鋭集団だ。あんた自身今まで散々非難してきた俺をあそこに入れるのは容易なことじゃないだろう。それでもやれ。できなければお前は臭い飯を食うことになる。するとうちの課の連中は全員希望のポストにつけてもらう。いいな。
3: どうなんだ。
2: わかりました。
1: さて最後に約束守ってもらおうか。
2: 約束。
1: 5億回収したら土下座してくれるんだってよな。
4: もし取り戻すことができたらその時は今回の件土下座して詫びてもらいます。
5: そんなことができるものならな。

0: 半沢君の本部移動の件なんとか話をつけました。
1: ああ、ありがとうございます。常務にはご無理をおかけして誠に誠に、
0: もう礼には及びませんよ。彼はだって見事に5億を回収した優秀な人材です。そんな男を本部に迎えられることは旧産業中央の先輩としても非常に喜ばしいことじゃありませんか。ねえ浅野君。
1: は
0: まあ、しかしあそこまで決まりかけてた彼の出向を取り消して、しかも営業二部の次長として推薦するのはさすがになかなか簡単ではありませんでしたよ。
1: 申し訳ございません。
0: 誰か彼の代わりを見つけなければね。浅野君、君英語は得意ですか？
2: なんや、結局浅野のことは告発してんのかいな。
3: はい。
2: あんたやっぱり行きたいな。
3: 私はただ上に行くためにあいつを利用しただけです。
2: いや、俺はあんたに救われたんや。東田から回収した金で必ずここを再建したんねん。おきに。
3: 僕の方こそ竹下さんが力になってくださったおかげでここまで来れました。ありがとうございます。
2: どうや、今晩パーッと飲みに行けんか。おごるで。
3: 構いませんが大丈夫ですか。
2: あらねえ、俺の懐ぐらい心配してくれてんのかな。あんたにやったらな、たとえ銀行から金借りてでもおごりたい気分なんや。
3: だったらメインバンクが相談に乗りますよ。
2: それとどっちがおごってもてるか分からへんやないか。

なあ半沢さん、不景気やし俺らみたいなしょうもないおっさん、なんもええことないかなと思ってたんやけど、正義はたまには勝つ。

0: 早苗さんの占い本当によく当たりますね。では皆さんお元気で。
1: おばちゃん頑張ってね。
2: おばちゃん。
3: さあそろそろ行かないと。
4: いえ、こんなことになってしまって本当にすまない。お前たちにまでこんな迷惑かけてしまって申し訳ない。
3: 怒らないでね。私ちょっと嬉しいの。こんなことになったおかげであなたとまた一緒に暮らせるんだもん。それに迷惑かけてもいいじゃない、家族なんだから。いつか半沢さんにきちんと謝りましょうね。
5: 支店長の浅野は結局半沢の代わりに東南アジアへ出向させられた。だが半沢と融資家の者たちを希望の部署へ移動させるという最後の約束だけは守った。垣内はかねてからの希望通り入浴支店への移動が叶えられた。中西は関西支部最大の難波支店へ主任待遇で迎えられ、角田はここ大阪西支店に残り新融資課長として半沢の後を引き継ぐことになった。自分が支店長だと思い込んでいた江島副支店長だが、新しい支店長が来ることが決まり、あえなく撃沈した。そして

0: きました？営業第二部の半沢次長。
1: ああ
2: お前一体どんな魔法を使ったんだよ。
1: 日頃の行いが認められたんじゃないのか。
0: よく言うよ。
2: せっかくだからさ、こっち顔出せよ。詳しい話はそれからだ。
1: わかった。
3: 会食の件ですか。水曜日ということです。

0: 約束が違いないか。
1: あんた、この土地担保に入れたら融資継続してくれるってあんたが言うんじゃないか。
2: 話してください。
1: お願いします。うちは潰れてもよしなら簡単